Sänker vi är sin er samman nejna en sorgit när glada stad för er svi. Och även kinner rejda till din tegur